بڈاوی ودھایون ارے ایم بھلی بنیم سیو دینا ام سے دور کا حدید تہا اکو ام سے دائی ناتی حدید نے نیت گال ہا بیتی بگانا دیاو دائی وا دیئے تمگے گداب گلبا تو افرائی وا دیئے کاش بوب کھنتے ونی تا جنیب ان تتو نمبا تو کسا کرے تینک ان او تک ارا باب باروک شیش بوب تندیک دیما ابھال ادائیب امیاد دائیب ابھال ادائی دائیبا تھدید تو دائی دائی تو معاملہ تو دائی دائی تو اون او دھائی اکتین امینی کا دائی تھا آتی دائی تالے ہمٹ آئے سمتی ہوا دائی تالے او دھائی معاملہ ہوا امبا تو دائی نا تو ارے ان او دھائی ابرینے ناتی کا ان او تک اما گوایا اما اکتا آتی بتہایا دیتی دیم مگی تھونتی ایک او تک ارابا تمہگی دائی دائی نیوک اکو ات معاملات اللہ ادگر سیوک کواسن ادگر سیوک ام باروک ان او دھائی دائب تیواری آیا بارے ایکن رتنیو فائدے و اشوش دائی بو انشیشو فائدے انشیشا ایمود دی تن دی آیا ادائیب تن دی آیا ادائینا عمل سمتنی آیا او دھائی دائب تیواری ایک تو دائین آئی اگنا منڈیٹ اند توما گناتنے ادیم آمک لسید ایبرین لابید اندور شکیس اندی آبا کو تو دائین آئی ان اگنا مدیت کلیو تینی او دھائی دائب تیواری ایک لحیت لحیت بتکائت تو دائینا امبا تو کی باڈن ناکو امبا روک دائے وے روک میادیب دیما امبا روک دائینا ای توک شئن دیما امبا روک دائے وے روک میادیب دائب شئنوک اکو بیتو ناتی دا ان او دھائی دامان ارہنائے نائب ان او دھائی دائب تیواریت تونا امبا تو بروک تیشویوک بروک دائب تیواریو او گال اہو بون اکتے دور ساکا نایانیت ان نانا اب دائب اویر ایدیب کا اگر اویو دائب اویر اید تو نہ نانا تو تندیک او دھائی دائی بروک توریک لہیت گدانا دوک اتلنا ارے او تک اکنا دیما انف سو با شبیب ارویک شمبیبت تونا تو ارویک دیما دائی ویر میادیب برے دیما شتنیت تونا انبا تو لہیت بروک تیشویوک لہیت بروک حریوے بودور برے مر ری آیا حریوے بودور برے کا حکا کڈیان حک کڈک ایہن دائیب داتنیک تو دائی نائی تو کرین دائیب داتنیو بے نوک لتنیک اے نوک ادوب داتنی کا گدوک انگدین بے تو ناتی دائے ان او دھائی دائب تیواری نے تو نا ان بتو اگر اوک دائب تیواری نے حساب ہوئی ان او دھائی دائے ویر نا دائب انفراد نا ہر اب بام فرید نا بام گوسیر نا او تک اما کے کتیکت ان گو سارا بے تو ناتی دائے تو دائی نائے دائی تو او دھائی تیشوی ملا بلہیت ان او دھائی کسا امو ببی اکاب اکتین تو دائی نائے ہوا تو معاملہ تو دائی تو ابتک داتنی ایک او دھائی گلے ارا ورے اکاب اکتین گلے ارا ورے اکاب اکتین او بدامن دائی کاب اکتی او دھائی مڈاب اکتین دائی تھائی آتی بدائین تون اوفنا ہوا تون تو ماکتو کستو کرتینی او دھائی گات اسرا اکیتیت گال مہینان گال مہتان لوند اکتین اکو بیت تو ناتی دا ہنن نہرویت تون ان او دھائی گلے ارو دائی بورینت تونا ہوا گلے ارو دائی تھائی آتی شبیبنت تون ان باتو ہنن تیشویون بریک تیشویوکنا لہید ادھائیون کسو تیشوینات اترموم توائینت تونا تو ایمل توائینت تونا تو ان برے تواتنیے کا ان بروک تونا تو نہروے تھنن شابوب نہرو دائین نہرو بیت تونا تی دائی ان او دھائی امو ببی اکاب اکچینت تونا نہرو گلے ارو دائی بورینت تونا نہرو ادھائیون ای انہنن ایم بلی بنی ادوب تو دوکنا نہروی توکنا کستو شابوب دوکنا نہرو دائی نہ دوکنا نہرو سور با ایبا نیا دوکنا سور با تندیوب باروک گلے کرو دائی با ویرے گلے کرو دائی تھا تی با دے سور کتبا ہے او دھائی واشو اتفی دوک آن ارے وی آئی تکی دا شبو بیت تونا دائی کا تھا آتی یای دھا دنی یای دھا آکنا کڑا کا تھا آتی دائین وی آئی تکی دا تو شبوب دائی تو ارے تکتیت کا او دھا او راون دائی بتواری آیا تو نا نانا تو تندیک ان دھائی دائی دوارا بروک رنشی دوک یار ایک دائی کا تھا آتی بدنی اگر اوک دائی کا تھا آتی بدنی بیت تو ناتی دائی انہنن تو دائی نائی دائی توی گلے کرو دائی ویرن تو مگے اماک توی بیم بطو تو دائی نیا دے تو دائی نا انو دھائی گا تھا آتی بدیتیت گال مہینان دائیت گا تھا آتی بدائی نوب ارے تو بڑاوی توکنا گال کولا انٹی دھائیو اکو ہی دا بی موبا بی نیت گال مہینان دائی نیک ان بتو ادھائی ہرونے نات ارے
ಊದೈ ತುಬಿಡಾವಿ ಬಾಕಾಯನ್ ಉದಾರವನ್ ದಯಕು ಓದ ಏರವನ್ ದಾಯಬ್ ತಿವರಿಯಾಯ ಅಮ ಕಿತ್ವೇರಾಯ ಒತ್ತು ನಾತಿ ದಾಯ್ ತುಷಬೂಬುವ ಉರಿಯಾವುವ ದಾಯ್ ಥಯುವ ಎಂಬತ ಕಸ್ತ ಹೆನಿನ್ ನೆಹರುವೇನಾತು ಓದೈನಿ ಸರಿವೇನಾತ್ ಅರೆ ಗಾಲ್ಗಾನ ಎಂದೆ ದವಿಲ್ ತಗ್ ಅಮಾ ಗುರ್ತೀತೋಕ್ ಸಗಿ ತಗ್ ಜಾಬರೀನ್ಯೂಕ್ ತೂಷ್ಬು ಇಲ್ಲಾತ್ ಕಿನಾ ತಿಬ್ರಿಯನ್ ಹನ ತೂಮಾಗ್ ಲಮೀದೀವಿನ್ ಒತ್ತೋನ ದವಿಲ್ ತಗ್ ಅಮಾಗ್ ಇವರಿಯೂಕ್ ಬರುಕುನು ತಗ್ ಉದವಿಲು ಅಮಾಗ್ ಇವೇರೋಕ್ ಅಮಾಗ್ ಬಿವೇರಿ ಮಿಯಾದೀಪ್ ದಾಯಿ ಥಾಯ್ ಆತಿ ಆಮಲ್ ಸಮೀತ್ ಲಹಿತ್ ಲಹಿತ್ ಬಿತ್ಕಾಯ್ ಬರೋ ಓಕನ ಉಗನ ಓಕನ ಶಬ್ಬಮ ಕಾಪ್ತಿ ಕೊಸಿಯಾ ಇದಾಯಿಬ್ ತಿಂದಿ ಅರೆ ಅಮ ಸಗಿ ತಗ್ ಜಾಬರಿಯೂಕ್ ಇಂದಿಯ ಮೀನಾನ್ ಸಗಿ ತಗ್ ಊತಗು ಸಗೆ ಇಕಚ್ಚಿ ಮೀನಿಕ ದಾಯಬ್ ಇವರಿಯೂಕ್ ತು ದಾಯಿನ ಉಗನ ಮಂಡಿ ಡಕೋ ಬೆತ್ತು ನಾತಿದ ಓಗ್ನ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಕೋ ಬೆತ್ತು ನಾತಿದಾಯ್ ಊಧೈ ತು ದಾಯಿನ ತಿಹಾಯ್ ಮೀನ್ ಕಹರೆ ಉನಾ ದೌಲ್ ಮೀನ್ ತಿಹಾಯಕ್ ಎಹರೆ ಉನಾ ಸಗಿ ಮೀನ್ ತಿಹಾಯಕ್ ಅಹರೆ ಉನಾ ಹೈ ರಿಷದ ಎ ಅದ್ನ ಲೈತ್ ವರೆ ಕಸ್ಸೆ ರೈನ್ಶೀದ್ ನಾ ತು ಅಕೋ ತೊತ್ತೋನ ತು ದಂಬೀರ್ ತೋಕ್ನ ಹಗಿಲ್ ನಾ ಸಗೆ ಕಾಬೋ ಅಕೇನ್ ತುಬಿಡಾವ್ಯೋ ಧಯೂನ್ ಅರೆ ನಿಮ್ಮರ ರಾಯನ ಹೆನೆನ್ ಬರೆಕ್ನ ಏಂ ಬಲಿಬ್ನೆ ಅದೋಕ್ನು ಉನ್ನೆ ಮಿಡ್ಡ ಕಾಬ್ನೆ ಕತಿ ಹೆನೆನ್ ತೋನ ಬೇದೋರು ಅದಿದ್ನನೆ ತು ತೀಮ್ ಸೌನೇತು ತೋನ ಥೋಯ್ ಹದಿದ್ ನನೇತ್ ಬೇ ದೋರಿತ್ ತು ದಾಯಿನಾಯುವ ದಾಯಿ ಓಧಯ ದಾಯಿ ವರವ್ವ ತುಮಾಮಲ ತು ದಾಯಿತ್ವ ಬೇಂಬತ್ಯೋ ಹದಿದ್ನ ತುಮಾಮಲ ತು ದಾಯಿ ದಾಯಿತು ಓಧೈ ಹೃತೇನೋಬ್ ದಾಯ ಅಶುಷ್ಟೆ ಅಶಿಶಿನೆತ್ತೋನವ್ವ ನಫಿತ್ ಏತೇತೆ ಅಶುಶಿನೆತ್ತೋನ ಉಂಬತು ಶಬೂಬ್ ತೂ ತು ಶಬೂಬ್ ಹೆನೆನ್ ನೆಹರುವೇನಾತ್ ರಾಜೀವ್ ಸಮರ್ ತುಶ್ಬೋನಾಯ್ ಸಲಾಮಿನೋಕ್ನ ಏನೇನ್ ಸ್ಥಿರ ಓಕ್ನ ನೇತ್.